0: يخري رومال ريتش شري اوخ قيخ ريك استخيبل كيوتش ريكا من نقيب
1: روكو تيغري شاس تنين كي اخين ري افاريسيو كوكري اسادوسيو اري كومون شكيخاتش كيوتش رومال ريتش شري اسادوسيو كي بيخش منكوتا ريك استخيبل منكوتا ري اانجل منكوتا ري ايوش لابال كاتيكو تري افاريسيو كي كوهوري ري ايري كاتيكو ري شمختا خون نمالاخ كاش اخوخون اتسيبان اللاب كيشري اكي خوقات ري افاريسيو كي واعليخيك اسيبالاخ كي كوليلان جوي خاص تقري
2: ري اوخ من كتاريق تخون اتسيل خاص واتش بوي واعجري لخون اوش لابال لوش جاوروك اون خون انخل نلو
1: اتشانيم شوالا خون نمالاخ جوخش كيشور ريكي نمال كوشي بيخري وريبيناك كي موش ري باو شخيك اوري كي اوتاق ري اشولتاتو ارچ کی قخ اولوق اک کی کم او بیر یاره پاریخا رچ ریچوخ پاریخون چقب چیک ری اخوشل کلوری قار یاره اکو بیخ چرچ
3: چکوبی با اکوش خری خچا قس اوتس کو بیشیک شبان پنویر این پاری یروشلم شو خیر اخوشیک چه خری اوتس بیشیک بانو پنویر این پاری روما
1: اره تخ چیک سقرسن او چرقیخ ری اخودیو کی مولخ کی شچومانیک اشکی کی با کیچ شاسروك ري اناتيما چه منكي واتانا اي منكي قومون تانا چه كاتينا كي كاميساغ ري باولو ري اياري چشكي چوماغ ويري اكي چينا اواج ري كاويناق كي اوپان چكي واج ري انيم تاك چوچكا خاويب اري انيم ويناق اكي كيبيغ چكيچ
4: ري اوخ قابيغ شاسروك ري اناتيما چه ري اوخ منكي قاتيغ تانا ري قاوا اي ري قوكيا چه كاتينا ري اوخ كا كاميساغ ري باولو كاتيكو ري ري ايش چنيم ري كوك ري ساندرين چبیغ چرچ ریکی نیمال چه رخوشیک چک کامولوخ ریاره ایوک وارال اره چ ری ایش اوز ری لیک کی بانو ریو بان تخیک کته کوری ری اوخ اره تق چی مخا کپانیک خا کامیساغ ناری پاری بی
1: ری رال ری راناب ری پاولو شریتا مخ ویری که بیو بیک چی پاری خا رچ ری چوخ کک او بیک اکو بیغ ویری چرچ ری پاولو ری پاولو کسیکی خون چکیچ ری کامال بی چکیچ اوکال اکو بیغ چرچ
0: چکاما او پکوی اکالری چوچ ریکینیمال رقاوشیک چکو بی خونتیق چریچ ریاره
1: ریکامال بیچ کچ اوکال کوکم او بی ریاره اکوکم او بیک چوچ ریکینیمال کو بیخ
5: ری پابلو چکو پچه سینوسیکیخ ایشوتا چوچ اریچ کنکامو لوگ وی اکالری چوچ رومار ریچ چکو کراخ کو بیخ چوچ
1: ریکینیمال کوکم او بی ری اکال چریچ ریوکاب کوکو ری بروک اکوتا چریچ
2: خسری کواخ کبیر ات چویچ
1: کبیر
6: ری ای اخدیوش کی مولیخ کی ایک کاخ کی تا چویچ اریچ کا کاملوق ری پاولو چواچ ری سنیدین چویق اریچ اوت اونی کوشیک کی بان ری بان تخی کده ما کاخ کی چیخ ری ای اره ایک ای چینا چووش ری کاویناق ریک که یه اخ ری اره شکی بیخ روک ری انا تیما چه من کی تیخ تنا کی واکو کیا چی کاتینا کی کامیساخ ری اره کاتیکوری چنیمری قیام چریات کایا بچ کچ چوانی کوری
1: ریکینیمال کویا کندی اکال اکو چیل بیخ کنوخ چرچ و چیخری
2: ما بیخ چرچ خوناق چشا بیخ چوچ و خستقری
1: کاتیکوری کیو سیکیخ اکیب اک امال بچ کچ اکال اکو بیخ چکچ
2: پاری او شیب کخبال چقاب پا آنی نقیل چه الو بیک چی پاری سساریا اکیب اکال اشولتاتو اوشکال لخوخ کی کی کی بخ ری کی ای کی بوکال اچھا بروک ری کی ہستا قریچ چوغ کتے کوری شوقوخه ای خخون کی اریچ کو کوخری پابلو ای اوتسوک امی کو بی کریارے چی بنا چی کتے رو کر قتل سیخ فیلکس
1: کتے کوری کوچی با خون وخ
2: ری کلاودیو لیسیاس کو یا خون روتسیل اوچ چریچ ری اوتس لخ قتل سیخ فیلکس ری ای اخودیو شکی چپ و اچری اشکاخ شکی کامیساخ ری ارے اره دقچی اشینو پان کوک ری اشولتاتو اشین توقیخ ری اره پاکی قاب. رومال ریت چه ویتام چه ری اره خون اخ رومان. ری این شنواخ شن ویتاما خاص ری ایتسل شبیش بوی ری اره. کاته کوری شن کامولوق ری اره چواچ ری کیسانه درین. شن ویلو چه ری ای اره که چوخین بوی ری کی پیشاب. ایمان کتا خون خاص وچ چه کوی اوک کمسش رومال اون چه کشیم روک تقریچ ایچ. اره تقچی ویت آم چه کیک چو ماخ ری ایتسل بوی وی اچی ری چی چنیم کن تقو بی ری اره چاویج کتک اوری شن میخ چکیچ ری وی نقری tike bindi itzel puwiri are chera hawa shiki kik amu biri kich oog chawachri at.
1: Khe khas ri taqanik shiach kech ri esholta tok kik amu biri Pablo echa qab kik amu bikri are pari antipatrida. Pari hunk ikhchik ke kiya kan ri kikehenik arech eare kik amu ubiri are eri eare ketzaleg pari ha rech ri choog. Are taqchi shaupan pari cesarea Riki kehenik kiyari buch chrech rik ataltsich ek kiyari Pablo chuach. Are takchi isu sikihri buch rik ataltsich kutao hachikeri utinimitri are. Are takchi riare kretamach chiriare axilisia kubich chrech.
7: Katin tatabeh nari are takchi kepetik rik shekhon risih pawi.
1: Katekuri shtakanik arech kokisash riare parirachoch riarodes. Hechos capítulo 24. Parejob ichyakanok, rinim chuchkahau ananias, kahuloch kuk ehuhuntak enim winak. Ehunch awel pakiwi winak, tertulor yubi, echuwach rek atalzik kiko hunch och puwi eri Pablo. Kisikiriare, eri tertulo kuchaple rich och, heri kubir.
8: Maltio cheri utsalaha mari riko kuk uch aumal riat. Echo coge. Maltio cheri hastak cheshak eshri at pawe katina mitri. Ri och sib alah kaka maltio shik paronohel eronohel kolbal chawechri at utsalah felix. Kate kutri in mankin wahtak kimban minimalah kash chawech. Kinta chawech cheka tatap ekhubik rinutsik ruk ri utsil cheko awukat. Ri och shkilo chewe achiri hun minimalah binel yabil. Riare kuban rikach kishol konohel ri a judío paronohel ri uachuleu. Kategori, riare junjos kamalbech kech ri kihukat ri a nasoreo. Shokohe riare shrach kretzelah huwach ri nimra choch ri dios. Eri ush kakateh riare. Kategori riat, katkounik kakotuchi arech kawilo cherek kabih ohpuwi chikastihwi.
1: Ri a judío shkito o, eskibih chikastir nohel weri. Katekuri, aretak chiri qataltsik kuban hun kutbal chrech ri Pablo arech ri kuya ok chawik ri Pablo kubih.
0: Ri in we tam chiri at qataltsik puwi we tinimitri shasibla khunab chiulok. Rumar weri kin kubba nuk uus chawik. Aretak chikim bihna chawich ri tobal wip ri in kim banno. Ri at katkowinik kawetamak weri. Mangupanomta kaplahuk ich chiri in Shimpaki ulok parinim alak rachoch ri Dios pari Jerusalem. Katekuri, parinim rachoch ri Dios. Ompatak ri sinagoga, ompari tinimit. Mangin rkomtak chetakhin kimban rik esch kech ri winak aretak chi kinchaw kuk. Kamik ri, mangke kowind chechu sakrisashik, chawach ri hastak che kamik kikibih panuwi. Katekut, kink alakhisah weri chawach. Riin kim patanig rik ki Dios rienutat aritak chi kinternebeg ribe. Nuk olom ri nukohonik paronohel ri hastak chek o pari pishap e paronohel ri tseptalik pari kashal utsig ri Dios. Kineyen che ri Dios e hachari e are. Chek ohun kastahibal kiwach ri esuk lahtakwinak shokuhe ri ahmakib. Rumal kuwa shokuhe riin kim wak chek ohun utsalak nuchomanik Chuwach ri Dios, echkiwach ri winak. Are takchi, kochi sibalak nuhunap, riin shing amulok huhuntak pak, shrech we tinimitri, e shing jih huhuntak tabal tokob. Katekuri, shing kirika parinim rachoch ri Dios, are takchi takhin kiban gweri, chuwach che ak anok, riin shimban rich akchobenik, shimbano, e riin mankot kash shimbano arech ri winak shkimulik kib. Atekut, ikuhun ea judío, ea jasia, eare ri riare, ri rajaushik chekepecha wach, e kikikohun choh panui, wek ohun hastak wach panui riin. Katekuri, we eare ri, cheriek owaral ri, chikibih barinumak, cheshkirak panui riin are takchi, ink o chikiwach risanedrin. Lashuwi rumal rech, che in shin rakakeh nuchi, Chikishol riare eshimbih riin kamik ri kepan katbal tsih panui riin rumal rech rik astahibal kiwach ri ekamniqib
1: ri Felix utre tamashik ubanom ronohel we hastak puwi ribe Ekuyakan riqatbaltsikh pahonchik qih aretakh chi ekubih.
7: Aretakh chi rik amalbel isyas kishli uloq riink banari nuqatbaltsikh puwiri kibih.
1: Katekuri ktaqanch rech rik amalbe chkech okal arech kuyari are pache e arech kuyabech rech arech tsokopitalik khubiq shokuhe mankeqil tari arachil arech kipatanik riare. Okowinak chikep oshibqih li Félix Kperuk li Rishokil Drusila cheri are a judía. Ktaqanik arech kikamulok ri Pablo ekuta riare chrech arech kchapuwi rikohonik chrih ri Cristo Jesús. Katekut aretak chik chapuwi risukil riqilik ib riqatohtzik chekpena li Félix kushibih rib ekubih.
7: Kamikri kuyao ri at katbek ri in katenskir chinari ikhmul chik.
1: Shakuhe ekreye echeri Pablo, kuyana ri ichrech nik akpak. Rumal kuri sibalak takanche uk amik ulok riare, arech kchauruk. Aretachi okowinakchi keb hunap, ri Félix kohun uk eshwachchik, are ri Porcio Festo. Rumal reshche are krak utsk kanach kiwach ri ea judío, ri Félix kuyakan ri Pablo pache. Hechos capítulo 25. Aretachi ri Festo kochi oshib qih paritinimit ri are kpaqichi pari Jerusalem. Ri enim chuchkajau, eri enim winak kech ri ea judío, kikikoh junchoh puwi ri Pablo, kikikoh tzih puwi ri are, kikitach rech juntoqob, arech kkam ubik ri are pari Jerusalem, eshajek uri, loq kikisukumah junkash chrech pari be, ek kikamisah ri are. Katekut ri Festo kubih, Cherra Hawashik Cheri Pablo la abem kanah pache pari Cesarea, e cheri are shas usukubam chirib arechk behu big hela. Kubih.
2: Hachin takri ke kawinik, ke shuliu big, wukri in ke behu big. Katekuri, weria chiri, kohunumak. Hachin takko keklem, chiki kohoba huncho puwiri are.
1: Aretak chish kashtak wakshakib on la huk ech kishol. Kqaq ubik chi pari Cesarea, shtuye pari qatbaltsikh pari hunchik qih, ktaqanik chi ukamik ulok ri Pablo. Aretak chi ri Pablo shpetik, ri ea judío chi shakaq ulok pari Jerusalem, kikimulik kip chrih ri are, ek kiban ni malak choq puwi ri are, emanke kowinta chi ukutik lakastzik ri kitzik. Ri Pablo shutorib ekubih.
9: Ri in, mankot khunumak shiman puwi ri kipishab kech ri ea judío. Eshukuhe puwiri nim rechoch ri Dios on puwiri César.
1: Rumal chekra ri Festo kuban ri kiraibal ri ea judío kubih chrech ri Pablo.
2: Nakawah katpakichi pari Jerusalem, arechi at kuban ri katbaltsik pawi chenuguche in.
1: Katekut ri Pablo kubih.
9: Ri in, inko chuwach ri katbaltsik ri César, e rachawshik chiri in, chiri kuban wiri katbaltsik panuwi. Ri in, Mankot khuni tzel khasu wach shimban chikech ri ea judío. Ri at, utz retamashik ab nom gweri. Katekuri, weri in qastzih ko khun numak, we shimban khun khasu wach che taqlik ri kamikal chwech. Ri in mankim pakchik ta ri kamikal. Katekut, we mankot khun khasu wach pari chok che ta khun kikiban we winak chwich ri. Mankot khun kukuwene kinuya chikech ri ea re. Ri in kintari qatbaltsik chrech ri César.
1: Katekuri ri Festo, ktsikhon kukri ewinak, ekutsalekhisah ri utsik.
2: Riat katari u qatbaltsik ri César. Riat katbenari chuwach ri qatbaltsik ri César.
1: Okowinak chikep oshibqih, ri akhawinel Agripa e Berenice, kepe pari Cesarea, che uya ikhun rutsil uwach ri Festo. Rumal che ke kanak kan kep oshibqih chila, Ri Festo kuya ubishik chuwach ri ajawinel ri ukulmam ri Pablo kubih.
2: Kohunachi waral che ri Félix yutzapih kanok pariche. Aritak chiri inin ko pari Jerusalem. Ri enim chuchkajau erenim winak kech ri ajudiyo. Shki kohun choh puwi ri are. Shki ta katbaltsik puwi. Ri in shimbih chikech. Che ri ajromano. Mankuyatah kikhach hun winak weman kota hun choh puwi. Shokuhe rachawshik che hachin tak che kohowri choh, hunam ke petik chuwich riare, eriare kuya oku tori puwiri choh. Ri eare che pegural wukri in, kategori chi paani nakil, parihun chik ing, che shin tuye parinu qatbal tsikh shin taqani karech kamuloq riachi chuwach riare riguinaq che she kohawi choq puwi manch ki biq ta puwi riare hunch ke chimak che shin chomakhri in ri eare chuwi ke choqinik puwi ri ki kohnik e puwi hun jesus che sh kamisa shik eri pablo ku biq che riare kaslik rein romal chem wetam ta haskim onchu wach wetsihri Sin tach rech riare, wekrach be pari Jerusalem, arech kaban re katbal tsih puwi weri. Katekut ri Pablo, shuta oche are uts kbe chuwach ri u katbal tsih ri emperador. Katekuri, sin taknik arech kalakbashik riare, si katena kintakna biri in riare chuwach ri Cesar.
1: Ri Agripa kubich rech ri festo.
10: Ri in, shakuhe kinwa kinta we achiri.
1: Kubich.
2: Chue akriat, katanari riu tzih riare.
1: Parihun kichchik ri Agripa eri Berenice ke peruk ni malak kikich eke bechi pariha hawi ikbanwi ri tzih kukri ekinimal eri enim takwinak kech ri tinimit. Katek uri ri festo ktakanik arech kkamulok ri Pablo ri festo kubih.
2: Ahawinel Agripa ei wonohel ri ishche ishko oral kuk de ishki gulwe achiri Ronohel riki juhat ria judío, shepeu lokwuk pari Jerusalem. Katekuri, ural ri, shki rakakeh kichi, eski bih cheriare, mantakal tachik cherih chek aslek. Rein shinguiloche makota shubano, sher mal takarri kamikal cherih. Katekut romal cheriare, shutaorio atbaltzih ri emperador, rein shin bih chekin taknari riare hela. Rein, mankota hun utzih wetam puiriare. Chekin kowinik kinzi bahubik uwi chrech ria hawshel. Ramal kuri, rein shin taqnik arech kamulok riare chuwich riish. Ena becha wich at aha winel Agripa. Arech che are takchi ishta tak riare agumal, rein kuyaok ohun hasu wich kinzi bah. Rein kin chomach che humoshil ri, werein kin takubik hongwinak bache, eman kin bichta ubik hasu wich yumak.
1: Hechos capítulo 26. Ri Agripa kubich chrech ri Pablo.
10: Ri atia tal chawech chekato awi.
1: Katekuri ri Pablo kulikri uqab e kubich.
9: Puwi runohel ri numak chekikikoh panuwi ri ahudeyib. Ri in siblach kinkikotik kamikri ahawinel Agripa. Rumalrech cheri in kinkowinik kinto uib chawach. Esibalag nim rumarech cheriat agwetam ronohel rikipishap erikitzihri a judío. Katekuri, kinta chawech arech katatabeh rinutzihruk ochonik. Konohel ri a judío, ketam nuwach e ketam rinuk aslemal. Siaretak chiri in, inalana, e siaretak chi shingmahech nuk ulem parinutinimit Jerusalem. Ri eare, ketam nuwach chisiblag ihulok. Ek kowinik kikibihwek kah. Cheri in, shinternebeh parinuk aslemal, riuhukat rinimlah suk kechri e fariseo. Katekuri, wekamikri, weri in, inko pariukabari katal tzih. Shane rumal rech, cheri in kingweye ehri tzih, cheshubihri dios chikechri e katat. Eriegablahuk hukat, shaskeyem weri. Aretak chi, amak el kikipatnih ri dios chichakab, Echibakir, ke yemri uslah uk isbalil, rumal kua, chekin wiyehweri, ahawinel, riahudeyib, shikikohun chok panuiri in. Hasche, cheman kikohtari ish, cheri dios ke walisah, riekamnakib? Katekuri, ri in shin chomah, chekiman runohil hastakuwach, arech kin chokhih ruk riubiri Jesus riah nasoreo, eri in shimbanweri pari Jerusalem. Rein shenkak pariche esiblak tioshlak takwinak. Rein shenkam wekowinemri, si parikataknik rienim chuchkahawi. Iare takchi, shekikamisah riare ut shingwil ingweri. Katekuri amakel, rein shimbe pari hetak sinagoga. E shingwa chiruk takkash, riare kikibihun takitsil tzih puwiri Jesus. Esibalak oyowal chkech riare, Keng wakatah shokuhe si parikashlan taktinimit. Katekuri, Rin shimbe pari Damasco ruk ronohel kowinem eruk kitakanik rienim chuch kahawib. Pari be are takchi are kablahuk kahbal rech pakir. Shingwilo ahawinel. Hun sakil chek pechi pari kahulok. Esibalah kuchublin chuach rikir. E kolu panuiri in e pakiwiri hachinta kek owuk. Konohel chuchzak choriuleu. Eshinta hun chaval cheshubir chuech pari tzir hebreu. Saulo, Saulo, sucherech chekina wakatag, keshka na o, aretak chikat chokhina ruk richich. Ri in jimbih, at hachin ri ata haushel, ri haushel kubih, in ri in Jesus, cherika wakatag ri at, chat gualihok, e chat tak alok. Rumal rech, cheri in shinkut kuip chawach, katin kochna at pataninel rech, at tal rech, e at bil rech ri shak alachnik chawach. Hawiri shinkut wip chawach. Shok uhe parihe tak chekin alachasah china wip chawach. Rumal weri. Katito takhisah nari pari kikap risiwan tinimit. E chkiwich tak risiwan tak tinimit che manke kohontah. Che hawi katin tak naubik riin arech ri at kahak riki wakoch. Eri e are kekash nari chipake umal chikapari sakil. Ege kashi pari rahul balri satanas, chika pari dios. Arech ri e are, kakoheri kikohonik. Kasashatah ri kimak, e kakoheri kech bal kuk ri etios lahtakwinak. Katekuri, ahawinela gripa, rinman shimant rik esh shrech ri shkut chunuwach, shrech ri kah. Katekuri, shani arena bech kech ri eh Damasco, chikech ri eh Jerusalem. E para nojer rijeta kutinimit ri judea. Riin, shin yao bishik che rajawshik che kikik esh kikush e ketzalak ruk ri dios e che kikiban utztak kichak hachak kutarik eshoh kaslema. Rumal weri, riea judio, shikikoh kikab chuech parinim rachoch ri dios eshkak shin kikamizak. Ruk ri uchukab ri dios, riin chikipawek ihri, shin bihri tzik chikech e alag enim takwinak. Eman shimbihta juntzih, che man shikibihta di Moises eri ekashadu tzih ri Dios. Che ri Cristo, kuk oshkolih na ri kesh, e are na peri ri are, che kikastak na huwach che kishol ri ekam naqib. E kubih na ri saqil chikech ri siwan tinimit, e chikech tak ri amak, che ma kekohontak.
1: Are takchi, tahin kubih weri ri Pablo rech tobal rib are, Rifesto ruk hun koulah uchabal kubih.
10: Riat at hun chuhlah winak Pablo. Are ri nimak tak chomobal ubanon kash chrech ri akhalom.
1: Katekuri ri Pablo kubih.
9: Riin, mangimosh winak tak, uslah fest. Riin tahin kim ih saklah tzih e uslah tak tzih. Ria hawinel, utsreta mshik rumal riare, ronohel waweri. Riare, chitahan kutawen utzih ri, e chuwach riare ruk chukab kinchaw. Rumal rech, cheri in, kinchomak cheman kota hun hasu wach cheman tasak chuwach riare. Rumal rech, che ronohel weri, mang pa awatalik tah petinakwi. Lakat kohon chkech riak ashalutzih ri dios ahawinil agripa, ri in, wetam cheri at kat kohon chkech ri eare.
1: Ri ahawinil agripa kubih chrech ri Pablo.
10: Uchanim ri, Ruk takri atzih kapih, krahnelo kapan chuech kinokik in hun ah cristiano.
1: Katekuri ri Pablo kubih.
9: Kracht bari Dios, knebawe ruk kubih, on ruk nim, chiri at kat kohonek, eshokuhe konohel taba ri tahin kikita wenutzih kamikre. Igunohel taba ri ish, kishushik in hacheri in. Katekut, shuitane, matakak ohi chiwech wehetak chichri.
1: Kategori kualihik ri ahawinel, ri atbalzig, ri berenice, ekonohel ri eare che etuyulkuk, aretachi tahin ke elubik, kikibir chkibil takkib.
11: Wehuna chiri, mankota hun hasu wachubano, chetakal ri kamikalchir, on chetakalchir kopache.
1: Ri agripa kubir chrech ri festo.
10: Kukkowinari chek katsokopirkan we achiri, wetari are mantashutari atbalzig ri Cesar.
1: Hechos capítulo 27. Aretachi ischomashik checo bechi pa Italia, xiao biri Pablo e enikah winak chik che eko pache, paukab hun kamalbe, chkech okal winak trechri koorte Augusta, Julio ubiriare. Riuh kohakan pa hun kukub rechri adramitiu, chek bechi pari Asia, ekohok pari Polo. Kokukri Aristarco hun ach Macedonia che rulebri Tesalónica. Pari hun chik eh, riuh ohko pari Sidon. Ri Julio, utzwinak shuban rukri Pablo, shuya bechrech arechri are kopan kukri erachil arech kikipatanigri Pablo. Shuhel ubikchila, shukash chuchiri rulevri Chipre, rumal rechcheri kiakik petinak ulokch kawach. Ri uch kuchbe ubi paripolov rechri Cilicia, e paripolov rechri Pamphylia, kate kuri, kate shuhopan pamira rechri Licia paholahuk eh. Chila rikamalbech kech okal shurikhun hukub rechri Alejandría, cheshask be pari Italia, eriare shukhrak anisak ubi chupam. Pakitak ik, riuk nohimal shukhle upubi ripolou, si balak kash shkariko arechri uk shukhopan chuwach rignido, rumal rikyakik, riuk mankuyatak kuhok chila. Katekuri, arech katernebek rirulew rikreta, chunakak risalmone. Eruk takkash, riuk shokopan chuwach hun ukolbal hukukuk ubi Puertos Buenos liubi. Chunakak kowiri tinimit lasaya. Ok owinak chiki takkik, erikabe paripolov si balakkash, rumal rech, cheshakukhesh kashtag rimewahik, ri Pablo kubik chikech riwinak.
9: Ishwachil, riin kinwilo, chikash ribe paripolov, ikok ash kurik ritak ekan, ishokukhe lehukuk, ishokukhe kash qariqri ukh ukhwinaq
1: rikamalbech kech okal are shukubisakh ukush chrikh rikitsikh rikiniman rikhukub erikitsikh riakayib che ekopa rikhukub chuwach riutsikh ripablo kategori rumal resh chrikhun kolibalri man ustakh chek kiqashikh riqalakh chila skichomakh chare utsri che kukhkanakh chuqashishik riqalakh pari ukolibalri fenicia pari kreta chek kai pari umosh rel balqikh e pari rikiaqab qikh Rumal resh che kuban hun alak yaqiq chi pari umosh qiq, shkichomak che kuya ok kiban weri, shkibok ubik rikhetak uchakalbal rikhukub, ekebin chunakak rirulew rikreta. Katek ut chi aninak pari ulew ulok shpe hun nim alak yaqiq hun sutkum euroakila ryubi. Rik yaqiq shukukek ubi rikhukub, eman kukkowintak kohun khas uwach shkabano. Katek uri mankota chi ube rikhukub shrukak. Aretachi, pokochi chunakahun alak chakab uleu, che clauda ryubi, ri uhruk kash kach elegri hukub rech tobal kech. Aretachi kach elegri hukub, ri uhruk chakunik ruk tak rihastak che rech tobal kip, kasutih rih rihukub ruk tak chich, erumal rech che ri uhruk kashibih kip che wene ekberi hukub chori uleu rech risirte, kakoh pariha rihun uchakalbal che kale upubi ripolo, shahekuri rumal weri. Rihukub kbe puwi ripolo. Parihun chikik, rumal rech cheri hun ni malak yakik, si balak kohuchikimir, kakiak ubiri hastak kech paripolo. Kategori, pari urosh ichchik, ri eak binzanel cheri hukub, kikikiak ubik rihetak hatibal hukub paripolo. Kitakik, manshkai terekik, emanshe elta olok rich umil, shuwi kukoh uchoka pakiwi rihun ni malak yakik, eri uch, Mankota chikun kayabal chikuk koltahik. Ri uk, kitakik chik kubano cheman uhuokinak tachik, katekuri ri Pablo, shtakich kishol ri eare e kubik chikech.
9: Rakhawshik cheri ish, weta shitat abeh rinutsih, e weta shukkanak kanak pari kreta, kamikri, mankot na kuri wawek eshri, katekuri, rin kinta chigwech kamikri, chimopan ba kepikush. Chukohit ba ichukab rumal rech che mankot hunwa chkech kutsakkan riuk asliman shuwi wawe hukub kakatsakkanak rumal rech che pawe hun jakabri shukot shunuwach in hun angel rech rinu dios riare che kimpatanigri in ishubik weri chwech mashibik awib pablo rakhawshik che riat katopona chwach riu katbal tzikri sesa Eri Dios shuyana rikik aslemal kono helkwe pinakri, che ebenak pari polow awuk riad. Shukubi ba ik ush ishwachid. Ri inkin gohon chrech ri Dios, che kubanari. Jerijas Rishubichuech. Riujo Jopon Guapa Junja Abuleu Pawepolo.
1: Kalahuchak Abchik Chiriuj Obenak Paripolo Adriático. Emanketam Tahribe Ukam. Aretachi Kablahuch Kahbal Rechrichakam. Ri Erbinsanel Hukub. Shkina Ochriuj. Ukochi Chunaka Junja Abule. Shketa Riupam Ripolo. Kohuinak Etabal. Katekuri Hubirchak Anok. Shketa Hulahuch Etabal. Ri eare kikishibirke wuri uch kohbe puwi tak abach. Shahekuri kikikiakrihetak uchakal balza paripopa ubik. Esi balak keyer chek sakarisan uachuleu. Katekuri de ear misanel rechri hokup. Kkarke animahik pari ala hokup rech tobalkip. Kikikori hokup rech tobalkip paripolo. Ekkibirch kech cheri eare. Arek karke chakun trech takri uchakal bal rechri popa. Kategori ri Pablo kubir chrech ri kamalbe chkech okan echkech ri esholtato.
9: We manke kanacht kan pawe hukup ri lewinakle ri ish manke totahta iwechla.
1: Shahekuri ri esholtato kikirami ri yutbal rech ri ala hukup rech tobal ib ekikiak ubi paripolo. Aretachi keyem chiksakarsanik ri Pablo kchawik arech konohel kikitir kiwa ekubir.
9: Kahlahu ek kamikri. Sheri ish kishmewahik emakot hun waitihom. Ri in kinta chiwech arech kishwaik. Rumal rech cheweri aregua ri rumal kishtotahik. Mankota hun chishol ri ish chikutsakna shahun shrech riwi.
1: Aretachi kubihweri shukamukok hun kashlanwa kmaltioshin shrech ri dios chkiwash konohel kupiro ekutiho. Shahekuri te enikachik shkikocho shkitirkiwa. Ekochupan wehukubri lehukkal waklahuk winak. Kategori aretachi shtiktah kawa, kak eak ritriko paripolo, arechri hukub manghut hupta obi paripolo. Aretachi sakarisanik, ri eak binzanel rechri hukub, manketam ta hawi ulew ukkowi, shuwik kil risanyep chuchi ripolo, ek kichomak kikam ubi ri hukub chila. Kikirta kri uchakalbal ri hukub cheki kohom paripolo, Shakuhek kikiri yutubal rechtak ri binzabal. Kategori kikikohri ni malakbela rechri artimon, a rechri kiakik kukam ri hukub parisanyib. Kategut, shkirika hon kolibal hawihe nak upam ri polo. Kikiakan chila ri hukub, riproak kanakkan parisanyib, kategori ripopa sibalak silobik echanim kpahik. Ri esholtato, kkahke kikamisak ri winak cheik opache. Rumal reshchek kishekki wenek ohun kanimah bik aretachchi ke mushnik. Katekut, rikamal bechkech okal, rikrah kuto ri Pablo ke okil chrechweri. Ktakanik, chechachintak ke kuwinik ke mushnik, arena be ke kikiakki paripolow arechke kirika ri ulew. Eri enikachchik kebe puwi ripolow, puwi hohun tak tsalam on puwi tak ri ukisbal kanok ri hokup chek ona. Shahek uri, konohelba utzkawach shohopan chori ulew.
12: Hechos capítulo 28. Aretachiri uxokoltahik, sketa amachiri ulevri ubi malta. Rivinak che eachila, sibalak uts shkibanch kech, shokikam ubi chunaka hunka che shkikuchri eare, rumal reshek osibalak hab esibalak teu. Ri Pablo kukamulok hun alon chakir shikai, ekukeh parikak. Kategori hun itzel kumats kelulok rumal rech shuna arikak, ekubal atiri pariokab. Aretachi ri eagwinak chila kikil richiko pariokab kikibir chikibil takib.
13: Wawe hun achiri kashun kamisanelwa. Riare lok shanimak chuwech ripolow. Kategori ri royowal ri dios mankuyatab echrech arech kekasik.
1: Kategori kukiak richiko pariokab emankota hunkash shuban chrech riare. Ri eare kikichomak chiri are ksipohik on ktsak ubik ek kamik. Aretachi kashinak chikep oshib kahbal, ek kiloche mankota hunkash kuriko, kikikash rikichomabal, ek kibir chiriare hun dios. Kochunakahbe kolbalri, hun ulew chirech rikinabe alri eachchila, riare ubi publio. Riare kohukam ubi parirachoch, ekohkanak chila oshib kih. Kategori, ri utat ri publio, ko parichat rumal kak e rumal pomag, ri paulok becherilik. Kukoh uka puwi e kukunah.
12: Katekuri enikachik eyawabib che eachchila kepe ulokruk ri Pablo eke kunatajik. Rumal weri sibalak utz kilishik shkibano, eretachchi shokbe ubik, shkiya obi chkech ronohel uwach hastachchi rachawashik chkech. Aretachchi shok ow oshib ik, ri uch shokbe ubik, eshukhok paripolo pahun hukub rech Alejandria, cheshkanak kanokchila parikalak, rukam rikutbal rech ri dioskuros. Kuhopan parisirakusa e kuhkanak kanchila oshib ik. Shaschila obik kuhbe chuchi ripolo chi pariregio. Parihun kichik, kualahik rikiakik pariumosh rel balkik, katekuri, pakep kik kohopan pariposuoli. Riuh, chila shebekere kawi nikah eachelashik, eskubi kakush, ekukkanah kan wukub kikuk. Ejeri, riuh shokopan pariroma. Ri eachelashik rech wetinimitri, aretachchi shketamach riuh shokopanik, shukikuluchi pariforo apio, pariukolibari oship tabernas. Aretachchi kerilo ri Pablo, kmaltioshin chrech ri Dios, eskoji kak uchuka. Aretachchi shokopan pari Roma, kia bech rech ri Pablo, arech liarek koji pa jun ja rech jun winak, ek koji jun soltato ruk arech kuchajej. Ok owinachchi oshib kij, ke usikir ri ekinimal ri ea judío, aretachchi ri earek kimulik kip ri are kubik chkech.
9: Ia chalashik. Rin man kota hun reitzalal shimban pakiwi riekawinak epuwiri kipishab riekatat. Katekuri, rin shinchapik pari Jerusalem, shinkiya pakiqep riek roman. Aretakchi shban rilikwih, rieare, shekanahik, chekinkiya kanak roman rech che man kota hun hasu wach panui, che takal chuih rikamikan. Katekuri roman rech cheri ea judio, man shikahtaweri. Rajaushik cheri in shintario katbal tzihri César. Katekut ri in rukweri, mankin wachtak kinkok chok buwiri nutinimi. Rumal kuwaweri, shinta o, arech ri in kishingwil ri ish. Arech kinchawi uk, shane rumal ri reibal ri Israel, kowetak chich chwechri.
12: Ri eare kikibig chrech.
10: Ri uch mankota hunguh katamon pa wiri at, chepetinak ulok pari Judea. Eman kota hunch kechri e alashik petinak ulok waral, che ubishik man utzigtak pawiri at.
2: Katek ut, ri uch kak kikatachi pariachi ri atri achomanik, rumalret chi ri uch ketam che paronohel kolibal ri at arikom kash puwiri atzig.
12: Kichik kan hunkik, esibalak winak keopan pari rachoch riare, pari utzig kubik ri utzilch kech puwiri rachawibal ri Dios. Ekutsukuh ubanik arech utz kichoman puwiri Jesús, chipari upishabri Moisés e pari ek ashal utzigri Dios, jeri kubano chipari akabil ubik chikate richakab. Ekohuhun kakach kiwachri utzig, ekohuhun chik man kikohta ri utzig. Aretachchi elem chik kikibano, e mankota hun utz kichomag, ri Pablo kubig wetzigri.
9: Kastig nak utz cheri tioshlachushlabishel, Shubich chikech riitat, shasrumal riuchi rik ashal dutzig ri Dios ri Isaías. Gia rika wewinak ri, e gia bich chikech. Ri ish, kitana, katekori man kichopta ube alri. Ri ish, kiwilna ri, katekori man kishkaita ri. Rumal rech, che sipohinak rikanima wesiwan tinimitri. Kitzapim rikishikin, e kiyubam rikiwokoch. Arech man kekait ruk riki wokoch, arech man kikitat ruk riki shikin. Arech man kikichopt parikanima, arech man ketzalehta ruk ri Dios. Katekuri, wene kimkunah ri eare. Ri ish, chigweta magbaweri, chikech rigwinak che man kekohontak, shtakwi ri ukolibal ri Dios, ri eare kas kikitawa.
12: Ri Pablo shkanak keb huna pa wihun jari che are are shokajo. Ri are ke ukulak konohel riwinak che kkak ke opan ruk ri are. Kuyao bishik ri tzig puwi ri rajawibal ri Dios, e kukut ronohel ri hastak puwi ri ajawshel Jesús ruk choka balil e mankota kash kuriko.
9: Riwuk shtzibas chikech ri ak Romano. Romanos capítulo 1. Ri Pablo, ri upataninel ri Cristo Jesús, apostol rumal rech che shisikishik inchatalik arechri in kimbiri utsla khutsihri dios che pa oher tsih shuna bisakh obishik kumari aqshal utsihri dios paritioshlakh taqtsih puwiri ukohol cheri khalil ri david shasrumalu baqil winaq shokisashik ukohol ri dios ruk riuchu qabri tioshlakhushlabishel rumal rech Riukak at estahibal chikishol ri ekamnaqib ri Jesus Cristo qahaushel. Rumal rech riare, che shakik amri uch ri qasipanik eri qachak. Arech ri uch qaqabih ri uch ikhlashik ri ubi. Rinimanik chech ri kohonik chikishol ri hetak amak, che mankota ri kikohonik kuk. Kate kuri ri ish, chikishol ri eare, ri Jesus Cristo shishusik ich ri ish. Chiwechi wonohel riish, riish loqlaqtaq rech ri Dios pari Roma, chiwech riish, che ishtioshlaqtaq winaq rumal rech che shishsikishik, chiwech pari ish rinimalaq ubantaqik usipanik ri Dios erinimlaq utzil. Rumal ri Dios riqatatxel, erumal riaxauxel Jesus Cristo. Katekuri, riin arena bekin maltioshich rech rinu Dios rumal ri Jesucristo, Rumal rech, che parronohel ri uchuleu, que ikhlashik ri ikohonik. Rumal rech, che ri Dios, rin kinya juntabal tokop chech riare, pari ushlabal, are takchi kinya ubishik ri utzlah utzigri ukohol. Riare, utzkrilo, che ri in runohel ikhinchau piwiri ish. Katekuri, parronohel ikhinta parinuchawem ruk ri Dios, arech pahunk ikh, weri Dios krah, che ri in kimbeiguk. Rumal rech che siblach kwah kinwiliwach. Arech ri in kinyachiwech hojuntak hastak rech ri ushlabal. Arech ri ish kohi ichukab. Onche kohi ri utzil chishol. Arech hunam ri kakahonik, hunam ri wech ish ruk ri wech in. Yachalashik, ri in man kinwachtak che ri ish man iwetamtak. Che ri in siblach nuchomanchek, Cheri in kimbenari paritinimit. Katekut mang inkowininakta katewek ihri. Arechri in kinkamachishol, hojuntak wachinik, herihacha nubanomchik, chikishol rienik achik, chema en ajudiotak. Rahaushik, cheri in, inaj griego kuk ri eaj griego. Ingeri kuk ri eare, cheri mangechaut pari griego. Ingeri kuk ri enimtak ketambalwinak. Ingeri kuk ri eare ri mankota kinnoq. Rumal kuwaweri, ri in sibalaj kinwaj kinkambi ri utzlaqtzir chiwech ri ish che ish aj Romanos. Rumal rech che ri in mankinkishtach rech ri utzlaqtzir. Riare junuchuqab ri Dios, arech ke koltajik na konohel ri winaq che kekojonch rech riare. Nape ri aj judío, epa ukab ri aj griego. Rumal rech che pari are kukutajek ri usuk il ri Dios qas pari kohonik chikate pari kohonik chikheri hacha tzibtalik.
14: Risuk alak winak kori ukas lemal pari kohonik.
9: Rumal rech che ri royoal ri Dios kukut rip chi pari nimalak kag. Puwi rnohel ri mansuktak e puwi ri mansakta chikech ri winak. Ri e are Che gigitzapi ri saqlaqtzih pari mansukiltaj. Rumal rech, che ri utzlaj jastaqwach, che loq ketamashek puwi ri Dios. Ri Dios, ukutum chiwaweri chikiwach. Ri jastaq che mankekowintaj kikilo, shas aretaq chi ishban ri wuchuleu. Ri nojibal, kkuwinik kirilweri rumaltaq uchak ri Dios. Kiril ri junalik uchuqab e kiril ri tioshlaj upantajik. E rumal kuwaweri mankakoitajta harikimak. Rumal rech, che ketamam uwach ri Dios e manxikiyata chrech riare. Che jejas jun Dios, ri uqijil e ri maltioshinik. Katekut ri eare, shikisach ri kinohibal, pari kichomabal, e shikisach ri unoh kanima, pari kekumal. Rumal rech, che ri eare, are shikaj ri nohibal. Ri eare, Shech ojarek. Katekuri, shikik esh riuk ejil ri Dios che mankikitaj. Ruk jun wachibal. Jun wachibal che rech ri winak che kikik. Kesh tak chikop أخوكاه كيشتاق تشيكوب كيخبكاقن تشيكيشتاق كومات كاتيكوري ريديوس اوي اوم تشيكيش ري اي اري خيري خاچاش كاخ باري كانيما ريت اختخي نقتق كوليبل هاوي ري اي اري كيتسيلاخ لكي باقي ري اي اري شيكيك اش ري ساقلاخ او تسيخ ريديوس روك ريمان ساقلاخ تسيخ تخ نيم شكيل ويخيتاق واتشي بال چواش ري اري چشوبان ريو چوليو شريش رياري رينتي وچينيك چوبيق إيخ چوبيساق آمين كتاك كوري ريديوس شويا كان رياري باري يتسل تخكيرا يبال ريكي شو قلال شكيك إيش ريكي بانيك روك ريخاستق شمان قط اوبي آلو بانيك كتاك كوري شقوخي رياجي خاب شكيا كان ري شو قيب هشكي رييخ كي وچ شكي بيل تخكيب شكي بان ري يتسل چي خونا چي روك خون چكا چي Eshigi kampari kibakil, ri utuh balir ri tsel tak kibe, shkukah. Katekuri, rumal rech cheman shiki chomakto uts uk olik, ri kasuno hibal ri dios shiuyakan ri eare, parik ushlabal, cheman kot retambal, arech ri eare kikiban ri kastak cheman ustah. Enohinak shrech ri mansuk iltah, shrech ri tsel, arik kahri pok, kokep kanima. Kakahri ki khastak ri enik ahchik ri eare ekamisanel ri eare kikiban ri cho kikiban ri tsel khastak kikibih ri tsel taktih pakiwi ri enik ahchik kikil ri retslal ri hunchik eukulel ri dios kiketslah uwach ri winak kikini marsah kib kikibih siblah taktih kenohinik pari tsel Man kikini mahtari ekinan kitat. Man kota kin oh. Man kikibantari hastak chesh kibih. Man kota kanima. Man kik asle mahtari dios. Katekuri. Ri eare uts retamashik kumal rikat oh tzih rechri dios. Che kubih. Che wirita kal rikamikal chrih. Eri eare. Man shuitak kikiban weri. Shane shokuhe uts kekilwi rikebano weri. Romanos capítulo 2 Katekuri Riat mankot sach balamak Riat chik aban katok tsikh puwi hunchik Rumal rech Che aritak chik aban katok tsikh puwi hunchik Shas kaban katok tsikh pawi riat Rumal rech Che riat Shukuhi kaban at banal rech riat Rikaban katok tsikh puwi Katekuri Riuh ketam cheri uqtbal tsikh ri dios Kask penari pakiwi rike banowere. Katekuri. Riat chikaban rikatok tsih pakiwi riwinak. Ri eare chikikiban weri. Eshokuhe cheriat kaban weri. Lakachomach chikatanimach na chuwach riukatbal tsih ri dios. Onkawetselach uwach riunimal, riutsil, riunimal ukochonik. Emankawiltach cheri rutsilal ri dios. Kutachawech arech riat kak eshakush. Rumal rech, che riat mankatata weri, riat kohuni tsela wanima, riat kakoh pawir sibalah oyowal, parik ich rech ri oyowal, hawiku kutahnari, risuk uktbal tsih ri dios. Riare, kuyanari, chikech konohel winak, heri hachari uchak. Chikech ri winak, cheronohel ich, pariutsil, kikitsukuh riuk ehil. Kuyari chikech nimkik ich, Rihastak cheman kikitak, rihunalik alak kaslemal. Chikech rienik achik, cheri eitzel tak ushlabeshel, riman keniman ta cheri sakalak tzih, eche are keniman cheri man suk iltak. Arek yanari ri oyowal, erinim lak sachipal kush chikech. Rik esh, erimayowik kiyatak na chikech konohel rik ushlabal riwinak, chikban ritzel. Nabe kiyatak chirech ria judio, E pariukab kiyatak chrech riach griego. Katekuri, nimlach kichil, nimlach bantachik, eri nimlach utzil kiyachech ronohel winak, chikuban riutzil. Nabek yana chech riach judio, e pariukab chech riach griego. Rumal rech cheri dios, mangareta kriil riu bantachik upalach riwinak. Rumal rech cheri winak, chekumakonik e mankot ripishabruk, chukuhe aritak chik kumik, Mankotri ripishabruk. Katekuri. Ronohel riwinak chikamakon chushe ripishab. Rumal ripishabri. kebana katbal tsih puwi. Rumal rech cemang earet riwinak riketauri bishap che esuk chuwach ri Dios eare ri riwinak chekiban ri bishap eare esuk ri. Rumal rech che are takchi mankotri kakohonik kuk riwinak mankotri ri bishap kuk katekut kikiban rikutari bishap chi rumal rikiban tahik. Wewinak ri che mankotri bishap kuk Shas kikik aslemah wiri pishap. Kikik utu risakalah hutsih we pishap ri. Chitsib talik parikanima. Kuk ut wiri rikichomanik. Rikat baltsih kikiban puwiri itsel. Epuwi ri utsil chikipil takkip. Wiri kiban takik parik ih. Are takchiri Dios. Kuban na ri. Riukat baltsih puwiri awatalik takkichomanik. Riwinak. Pari utslah nutsih rumal ri Jesus Kristo. Atekut, weriat, cheka bihawip atah judío, cheka kohri pishap, che nimak ejil kawil pari Dios, riat, che awetam ri ura yibal riare, cheka wil ri utzil kukut ri pishap, katekuri, riat cheka bih che at kamal be, chikechri emoy takwinak, che at chach chikechri kebe pari eum, che at achtih chikechri mankot kinoh, Che at achtich chkechri mankota ketambal, rumal rech che chawach riat, pari bishap kawiri uwechbal rinohibal eri sakalach tzih. Katekuri, riat, che kakot kweri chwach hunchik, mankakot kweri chawach riat. Kabih, mawel kach hun hasuwach, eriat katel kanik. Riat kabih, mat makonik ruk achi, ruk ishok, eriat kaban ri makonik ruk achi, ruk ishok. Riat kawetselah kiwach rimantzih tahe Dios, katekuri kiatsukuh patak rikik olbal rimanko kikohonik kuk. Riat, chek ori ak ehil pari pishap, aritak chikaban ritzel chuwach we pishap ri, tahin kawetselah huwach ri Dios. Rumal rech chekubih pari tzip dalik.
14: Rumal rekiban ish, kiyok ruk itzel tahtzih rubi ri Dios kishol rimanhunam takakohonik kuk.
9: Ut shawech ri upusi kuwi akowil, weri at kaban ri pishap. Katekut, weri at kaban ri itzel chuwach ri pishap, ruk ri upusi kuwi akowil, hunam ri, sheri at mangatom ta uwi akowil. Katekuri, ri hun, che mangatom ta uwi ukowil, katekut kuk ol ri pishap, hunam na kuri, che katom uwi ukowil. Hachin ri mangatom ta uwi ukowil, ikuk aslemah ri pishap, Kupanna katok tsihri pawi riat. Riat che ruk ri tsih, e ruk ri atom uwi kowilal, kasyal katih uwi ri pishap. Rumal rech che ria judio ubantahik riwinak, manchrikht kowi, e riu katik uwi kowilal, mang pari bakilal tak kowi ri kasih a judio hun. Pari uch kowi, e riu pusik uwi ri kowilal, pari kanimak uwi, Hari hachari kubih ri ushlabal, emang harita hacha kubih ri tzibatalik. Riare, mankapeta ukihil ri kuk riwinak, shanak petik ri ukihil ruk ri Dios.
15: Romanos capítulo 3 Hachikek ut ri rutsil ri huna judío, hachikek ut ri rutsil ri ukatom uwi ri ukowil, waweri, nimlahubantahik parunuhel hastak. Chikechri eare, are nabe shuyari utzihri Dios. We ek ohu hun, chikechche, shikik eshri kitzih. We ri, la kuchupkuwa, ri shuya utzihri Dios chrech. Manghetak ri, rahawshik che saklach utzihri Dios, ekonohel ri winak man saklach kitzih tak, hachari kubih ritzih.
14: Rech ri at, atsuk pari atzih ya rech, kachakanik pari katbatzih.
9: At ekut, rimang asuk il tari uch, are kukut ri usuk il ri Dios. Hask uga kabich nari, lamang suk tari ri Dios are takchi kuhuch ay ruk ri royowar, ri in kinch awik hacha hunwinak. Manghe tari, rumal rech che, hasub anik ri u katbal tzih kuban na ri Dios puwiri wachulew. At ekut, weri hosnu tzih ri, shukut ri saklaku tzih ri Dios, rech ri uk ehil, Hask uche, cheri in, katesh tzih panuwi, cheri in, in hun ahmakunel, on jehas retzalal ubishik gibir enikar, la rahaushik cheri ur, arik aban ritzel, arichk periutil, takalchikir ri kikat baltir. Katekuri, hasku kekak isbeh, la kuch aganri, manjetah, rumal rechche, kikutum cheri ea judío, eria griego, conoje.
16: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
9: Ibatalik.

0: شقبا نقليويب رومال تقريچو مانيك رومال ريچ چيري واچوليو ايرونوخيل ريغاستق چيك اوچو واچ ريچ ريخاوشيل ويخون وينق چمانك اوتو كوخونيك كيشوسيك ايخبا وايم كاتيكوري ريش كي واخكش بيروك چيدي خابا رونوخيل ريكيا چيويچ مقليويب چيري وا رومال ريچو مانيك با ايويچوي كاتيكوري ويخون وينق كوبيخ چيويچ وري شكام ميساشك ريش دابل تقوب ميتيخبا ويواري رومال ريش ريخون وينق چشوياو بشيك وري چيويش اي رومال ري چومانيك ايش پا ايويش وي عريتاق چي كيمبيخ وري مانعريت كيمبيخ ري چومانيك ايش پا ايويش وي شاني عري كيمبيخ ري چومانيك ريخون چيك پا ريش وي لكن شي ميتاخيك بوش ريين چين چوكوبيتاليك رومال ري چومانيك پا ريش وي خون وينق چيك وري اين كنتيخ خون خاسو واج كاتيكوري كيمالتيوشيخ هاسكو چي كبانك اس چويش رومال ري خاسو واج شنتيخو چي شمالتيوشيخ ري ايش ويكيش وايك اونكيش قمونيك اونشاق خون خاسو واج چيك كيبانو رونوخيل چيبنا ريچوك اخيل ري ديوس ميبان با كاس چكيش ري اخ خوديو چكيش ري اخ غريغو چكيش ري ايو كومون ري ديوس خچاري اين چکین کوخنو چقاب ارچ این اوت چکی وچ کنو غیر ریوینق منارت کین چکوخ ری اوتیلال چویچ این شانی اری کین چکوخ ری اوتیلال کچ اسی بلا خوینق ارچ کی کولتا خی کری اری پریمیرا دی کورینتیوس کاپیتولو 11 چیبنا با خچا کی من ری این چکین بنو خچاری کریستو نیم کی شین ویل وی رومال رچ چی چی بارونو خل خاسو وچ ری ایش کینی ناتیساخ كاتيكوري إك أولوم ري بيشاب خيري خاسو جايك شين جاين چيويج شاخيكوري رين كواخ كيوي تماخ إشويري ريو خلومو لوق رياچي عري ري كريستو إريو خلومو لوق ريشوك عري رياچي إريو خلومو لوق ري كريستو عري ري ديوز رونو خيلا چي چكيش أوروك ري ديوز ونچكو قشيخو تسيخ ري ديوز إنيمو ويك أوليك تخين كريتسلاح وواج ريو خلوم رونوخيلي شوك چكيش آوروك ري ديوز ونشكو قشيخو تسيخ ري ديوز كاتيكوري مانجو قطال تريو خلوم تخين كريتسلاح ريو خلوم كخوناما تخيك چيرياري طولو خلوم مانجو قطووي ويخوني شوك مانجو جوكتو خلوم چيشو سوكاخو بي ريووي كاتيكوري ويكيش بل چريج خوني شوك چي طولو خلوم چو جوكو با ريو خلوم رياشي مان رخو شكتخ كجوك ريو خلوم رومال ريچ چيري آره آره او وچبال او قخيل ري ديوز اري شوق او قخيل رياچي رياچي من روك تر ري شوق الي نقوي شاني آره الي نقري او شوق روك رياچي من شك ايساش تر رياچي رومال تقب ايسابال او وچ چش ري شوق شاني شك ايساش ري شوق رومال تقب ايسابال او وچ چش رياچي رومال كو واوري رخو شك چه ري شوق كجوق ريو خلوم كتبال كتري اي انخيلي شكو خيري باريا خوشيل ريشوك چيك اوي روك رياشي اي رياشي شاس روكوي ريشوك رومال ناكوت شي ريشوك شسا چيك اولوك روك رياشي شكو خي رياشي روك ريشوك كالاشوي كاتي كوري رونو خيل بيتي ناكولوك شي روك وي ريديوس چي بنابا قطوك تيخ چي باي ويشوي ريش لا اوت كوري چي ريشوك چاو روك ريديوس مانچو قتل تو خولوم لمن کوکوت ریو چولیو چقوچ چکیش بل چریچ ریاچی وکونی موی کاتگوری وری اری وق اخیل ریشو قری تقچی کونی موی شان خیکو ریوی شیا تخ چریچ ریشو اری چچو بالو خولوم کاتگوری وک اون وینق کراخ کوتسلی خساخ اوچ و تیخری چیو تماخ با چوری من خت گو قپشا شکوخه من خت واریو پیشاب ری گمونتیوش رچ ری دیوس کاتگوری اری تقچی کینجا و پیشاب ری من نیم تخ کی شین ویل وی رومال رچ چری مولین اپ کی بنو من کو یاتو تسیل چی وچ شانه شا رچ ایتسل چی وچ رومال رچ چک بیشک چری تقچی کی مولی خی وی کوچو چی شول کاتگوری ری این کین کو هو وری رخاوشک ریچ اوخ چی شول آرچ که قلخانی خشین ری ایوت تقوی نقشی شد. آری تقشی کی مولی خیب، من کدیخ تخری وایم رج ری خوشیل. رومان رج چی اری تقچی ریش اش کوچو ریمشا ایونو خیل اری نبه کتیخ ایوا چی خوخونال کتگوری کوی نق کنومیک اری تقچی خونچک کقبریک لمنکات ایو چوش ایش اریش کش کوایک اکیش قمون چلا اون لکی گویت سلاخ ریش اوچ ریو کمون تیوش ری دیوز اکی واخ کی ویساخ کیک ایش بل ریوینک چی منکات کی خستق هسکو کم بیخنا چی ویچ لشن نیم کشین ویلوی پوی ویری مانیم تا کشین ویلوی رومال ریچ چی ری این شسروک وی ری خوشل شنکم وی ری خستق چی شن یا او بیشک چی ویچ ری خوشل خیسوس پاری خون جاقب چی شخچک ریاری شک ام کق ری کشلنگوا یاری تق چی شبان تخیک ری مال تیوشینک شبی رو اشو بیخ
1: اره وا ری نوباقیل ای ویچ ری ایش چی بنا با ویری نا تیسابال ویچ ری این
0: کته کوری اره تق چی شبان تخ ری وائیم شک ام کق ری خون پخ بال امخا کته کوری اشو بیخ
1: Wepah bala mahari arewari kak chapal kak pari nukikel. Ronohel takmul are takci kitih na ish, ci banak ma na tisabal wechri in.
0: Ronohel mul are takci ri ish kitih na we kashlangwari. Ekish kumuna pa we pak bala mahari, ri ish takin kiyaw bishik ri ukamikal ri akhawshel. Chushekanak kaskitena kperiare. Kategori ri hunche mang ustak. Ikuti kri kaslangwa ang kukumuh pari pagbala maha rich di akawshel kibana katok sihri ipuwi rumariu bakil iru gikil di akawshel Sunuhil winak chunik okbarib katekuri chudikha ba we kaslangwa ri ichukumun ba pawe pagbala maha ri Rumar rich chikachin rikuwaik ikukumunik chirechiu bakil ri Kristo imang kupachih tarik siasare kutiho Eko kumok riyak atok tzik shrik riyare. Rumal kuwa were, eko si balak eya wabib, e si balak ech okumay chishol, katekuri ek iri kekamik. Wet kakil uch riyak atyukab, mangkabant katok tzik wa pakawi. Katekut, rumal riyak atok tzik kuban pakawi, riyakaw shel kukakisak kawach, arech mangkabant katok tzik riyawach ulay pakawi riyuk. Shak ukhiri, ish wachalal, Are takchi kimulir iwip, chushekan riwa, chiwiyek ba iwip. Wek ohun winak kenumik, chuok ba chorachoch. Are chri ishman kimulir tiwip, rechun katok tzik biwip. Kate kori, rinika khastak wachichek, kate kingwil nari, are takchi kinopaniguk.
2: Primera de Corintios, capítulo 12. Puitak riwutokop riushlabishel, ishwachalal, Mangwaqtax kishinwilo che ishko pariq eku. Are takchi maha kishko khun ri ish, iwe tam che ri ish, siblak shishbe chikiwach ri echo stak dios che mangke chawtax. Rumal kuwa were, kimbiq chiwach. Mangkot khun, winak che kichaw ruk ri shush labal ri dios. Kuya o kubiq, kamisashok ri Jesus. Katekori, mangkot khun winak kukunik kubiq, ahaw shel ri Jesus. We mangkot ri are, Ruk ritiosh lakush labshel. Kog itak uwach riutokop riush labshel. Katekut, shas shakhun chiush labshel. Kiki wach riyak chakib parikomontiosh. Katekut shakhun chi ahawshel. Kitak richak. Katekut shakhun chi dios chikachakun parronohel winak. Parronohel winak kukut wirib riush labshel. Rech utsil chech rikomong utsil. Riush labshel kuyach rech hung winak. Ritzi khrech nokhbal chrech khun winaqchik kuya khun tsi khrech etamabal parisha khun ushlabshel chrech khun winaqchik kuya ri kohonik parisha khun chi ushlabshel chrech khun winaqchik kuya ri top arechk kunan riare parisha khun chi ushlabshel chrech khun chik kuya ri juqab arechk ban riare khun tak majbal chrech khun chik kuya ri top arechk ban qashalu tsi khri dios Chrech khunchik, kuyari kowinem ubanik katok tzik puwi riush labal. Chrech khunchik, kuyak ubiq ki uwech tak tzik. Chrech khunchik, kuyari tokop, arech riare, kuchubo riubishkal we tak tzik ri. Katekut, ronohel gweri, are riush labishel kabanowik. Kuyatak riu tokop chikech konohel gwinak hachaw yaik krak riare. Hachari bakilal, shakhunam. Shakhun, atekut koki utzakatil jenakot ronohel ri utzakatil bakilal. Ronohel utzakatil jun bakilal kubano hachaweri shokuhe jewari Kristo. Jenakot riuj shapahun ushlabshel shakam widi kasna. Arech shahun bakilal kakawuko. Riuj judíos on riuj griegos. Riuj achchakib on riuj ahawib. Echinim lach konohel kak amom. Ukumuninak pahun chi ushlabshel. Shokuhe ribakilal mankot shakhun utsakatil. Shanekiri utsakatil kolek. Wetakubih riakanah. Rumal rech cheriin manging aptah. Riin manging bakilaltah. Ruk kuawet sihri. Riare chikawiri paribakilal. Katekuri. Wetakubih ri shikinah. Rumal rech cheriin manging wokajahtah. Riin mangingkot paribakilal. Shokuhe. Rukwet sihri, riare, chikawiri, paribakilal. Wetashak, bakwach ronoheri bakilal, hawiri utanabalil rishikinah. Wetashak shikinah ronoheri bakilal, hawikut, kakanah kangwi risiknik. Katekut, ri Dios, shukohtak ri utsakatil, paronoheri bakilal hachari shrak riare. Weta ronohel shakhun uwachu utsakatil, hawikuri, kawiri bakilal. Shahekuri, koki utsakatil, katekut, shahunchi bakilal. Ribakwach, mankuyatak kubich rech riakapah, mangat rahawshekt chwech in. Shokuheri holomach, mankuyatak kubich rech ritak akanah, mangish rahawshekt chwech ri in. Katekuri, ritakutsakatil ribakilal, chirilik che mankot uchukap, shas rahawshek wichkech. Katekuri, Riu tsakatil ribakilal, che ketselah huwach riuk, arini kakayanim lahuk ihil. Katekuri, riu tsakatil rikabakil, che nimlah kuk ishrech, arini heliktak uchukik kikabano. Rumal che rinimalah tak u tsakatil rikabakil, mangkot heliktak khasuwach rakawshik chrech. Katekut, ri Dios, kukoh ribakilal, arichare kuyanim ukihil, rihetak u tsakatil. Che mankot ukihil. Arech mankot kachow ib paribakilal. Shani are rihetak tzakatil. Kikikot kun utzalak ukaan ib rihun ruk rihunjik. Lak ash ko hun utzakatilal ribakil. Ronokhir ri utzakatilal kash ek oruk. Lak o ukihil hun utzakatilal ribakil. Ronokhir ri utzakatilal kikikot ruk. Hinak ori riish ishubakil ri Kristo. Eigunohel ish, ishun utzakatil. Katekuri, ri sheukohori Dios parikomontiosh, arena be ek ori etakonelab. Paukab, ek ori asharutzihri Dios, paurosh, ek ori achtihab. Katekuri, arek bechi ukok, rihetak mayipal. Rihetak tokobrech kunanik. Ritobnik, rikatbal tzih, rihetak ki uwach chabal. Laigunohel puch, ishtakonelab. Laiguno helpuch ish kashalutzihri Dios. Laiguno helpuch ish aktihab. Laiguno helpuch kishkowinik kibantak mayibal. Laiguno helpuch kori tokob rech kunanik iwuk. Laiguno hel kishchawpatak richabal. Laiguno hel kishkowun cheri uchobik wechabal re. Aresiblach chiwak rinimak utzalaktak tokob. Katekuri, riin kinkutna chiwach humbe, chiarenim chiwach runohel be. Primera de Corintios capítulo 13. Unetane kinchauna paronohel wach chabal kechri winak ikechri angelib we mankotri loqoqebal kushuk riin shaqin hun qanchichri chektaninik ongin hun kampanare chekishohinik punetane korito qopuk reshi qashebal utsihri dios ewetam ronohel takrikut alik takhastak eronohel takri etam bal kneba Ori tsakatalah kohonikuk, chikkowincheuk amikubik rihetak huyub, katekut riin, we mankot ri lokok ebal kushuk, riin mankot hun wishikri. Kneba, kinyarnohel rihastak wech, chikechri emolonel, ekin hachwenu bakil pari uhuluukak, weri in mankot lokok ebal kushuk, weri mankot hunutil kubanachwech. Ri lokok ebal kush, kochuchuhal, rilogok ebal kushk patanahik. Mankurayek te wach rihastak rich rihunchik. Rilogok ebal kush mankuni marsak te wirib. Mangimaltak kubano. Mankubantari etzelal. Mangutsiltak rechare kutsukuk. Mankikanartak. Mankuchatari etzelal. Mankikikot chuwach rimansuketak. Arek kikot chuwach risakalaktik. Ronohel mak kusacho. Kohon chrech ronohel. Ronohel kriyeh. Ronohel kukuyu. Rilogok ebal kush mankotuk isik. Ekuri ashe balutsik ridios. Kasachna wach. Ekuri hetak chabal. Kememerik nare. Ekuri etambal. Kasachna wachri. Rumal rech. Che shahubik riketambal. Shokuhe shahubik rik ashe balutsik ridios kuk. Katekut. Aretak chik pena. Rikasakat. Kasachna wachri. Rishahubik. Aretak chiri in. Inakal. Riin kinch awik hachahunak al. Kinchomanik hachahunak al. Kinwili hastak hacharilik huban hunak al. Aritak chiri in. In hunachichik, shinyakan ronohel riwal kalil. Rumal rech, chekamik ri. Ri uch shapahun ilbal kuhkaiwi. Parikut alik, katekut. Parichuak kabih, kuhkairi, shrechri wokojah, ruk wokojah. Kamik ri, riin shahubik wetam. Katekut. Chuek kabih, riin kin wetamah huwachri riare, hachare tamashik nuwach shuwach riare. Kamik ri, kaslik rikohonik, ri eyebal, eri rokok ebal kush. Aregwa weo shib khastak ri. Katekut, rinim chushol weo shib ri, are ri lokok ebal kush.
0: Primera de Corintios, capítulo 14. Chitsukuk ri lokok ebal kush. Katekut, Shokuhe, chiwak ri tak usipanik ri uslabal. Iare nimlak chiwak nabe ri kashibalutsik ri Dios. Rumal rech, chirihun, chikichaw patak ri chabal, manki utsihok tari winak. Shane are kutsihok ri Dios. Shahik uri, mankot hun winak kachobaw ri tsik. Pari uslabal, kubih nikak, kutalik tak hasuwach. Katekut, rihun chikuk ashak utsik ri Dios, chaw kuk ri winak. Arich kuyak ri komon. Arich kukutri utzbe. E kuyari chukab. Rihun chek chau, patakri chabal. Siare kuyak rip are. Rihun chek kukashah utzih ri Dios. Kuyak ronohel ri komon. Henakut, riin. Kinwak che unohel kis chau patak chabal. Katekut, are nabe kinwak che are. Kikashah ri utzih ri Dios. Rumal rech, che rihun winak che kukashah utzih ri Dios. Are nimna ubantakik chuwach ri kichaw patak ri chabal. Shui newe ri are, kuk alahisah ri ucholah ri tzih arech kuyak ri komontiosh. Katekuri, kamikri, ri shachalashik. Wetari in kimbe pari komon, katekuri kinchaw chiwech patak chabal. Has ku tzilri, kuk amulok weri chiwech. Werinu tzih mankuyat hun alahisanik chiwech. O mankuyat hun inoh. Onhung ashe balutsih Dios, onhung utbal. Hiwa kuk ulmatak ruk takri kohom. Risu on ritum. Weman ku ohomah ri rokibal. Hasret amashik kikiban riwinak, ri rokibal risu. On has rokibal ritum. Katekuri, weri ruk awakash mankast uts ri rokibal kresah. Hachin kuk usukumah ripri, chushekan richoh. Shokuheri ish, weri iwak. Mankresakt hun utzig. Hasrit amashik kiban riwinak, rihastak wach kibih ish, shahunam riruk, chiri ish kichaba kyakit chikah. Pari wachu lew, kok itak wach chabal, emankot hun, shematak o ucho rahil. Weri in, mangwetamt riuk ihil richabal. In hachah hun winakri, cheshak krokrotik ri, chuwach rihun che ginuch abeh. Katekuri, Rihun winak chikunuch abeh in hun krokrotik ri chunuwach in. Shahekuri, ri ish chikiwah ri usipanik ri uslabal, siblak chitsukuk ba, unohisashik iwip, chrecharech kiyak ri komontiosh. Sharumal kuwaweri, rihun chikichaw patak chabal, rakawshik chaw ruk ri Dios. Arech kutachrech chikkowin che uk alahisashik ri uslak tzih riare. Rumal rech cheweri in, Kinch awruk ri Dios, pach abal, kich awna kuri
2: ri uxlabal rukri Dios. Katekut, mangkotuputan ri chrech rinu chomabal. Hasko kimbanawa, riin kinchawa rukri Dios, rukri uxlabal. Shokuhe kinchawa rukri Dios, rukri no chomabal. Kimbishok nawa, rihetak bish rukri uxlabal. Katekuri, shokuhe kimbishok nawa rukri no chomabal. Katekuri, weriat, shakshui katteuchunik. Pari uslabal, hasku bisikri kubano, dihunche man retam tak kubir, amin. Shrech ri ateuchibal, rumal rech che man retam tariatih kabir, hasihnak ut, ri ateuchibal ut, katekut, man kuyakta anima, rihun winakchik, kimal teoshir chech ri dios, cheri inkinch aupani malaktak chabal chiwach ish, katekut pari komontiosh, are ut, Arekuach che shachob tzich kimbih ruk rinu chomabal. Arechri in ke intihoh rienik achchik chrechri chastak uwach. Are utzri chuwachub ishik lachuch mil chastak uwach pachabal. Ea chalashik, pari chomanik, mibano hacha ishak alab. Arechibana hacha ishak alab pari itzelal. Shane arechibana qas ishri chabchik pari utztak ichomanik. Tzibatalik pari tzich.
3: Kumal riha winak, chekichau pahun chiwich abal, erumal rikichi, ehunwitak winak chik, ke inchabeh nawe winakri. Katekuri, neba rukweri, chimankin kitatawi, chari ahaushir.
2: Shahekuri, ritak chabal, mankotbalt chikichri ekohonelab. Shaniare kotbal chikich, rimankot kikohonik. Katekuri, rikashibalutsihri dios, mankotbalt chikich, rimankot kikohonik. Shaniare kutbal chikeche ekohonela. Weki mulihi wipri ish ish komontiosh, katekuri, ishchao patak chabal, ekokubi hun che marnetam tweri, on hun che mankot ukohonik, laman kikibichtri, cheri ish ishchochtakwinak. Katekut, wikonohel kikibi hun tzir, rechkashibal utsiri dios, katekuri, kokubik hun che mankot ukohonik, on kokubi hun che marnetam tweri, Kono helri kayahanik, chrech riare, e kono helri kikiban katochtsih puwi, riare, kukutri, rikutalik kopari ranima, katekuri, kushulbari, riwach, choriwachuleu, kukhilahri ridios, e kubihri, chakasih koridios chishol ish. Hina kuta chalashik, hasuk isik kimban wetsihri, aretakchi kimulihi wip ish, iguno hel kuya o, kiban humbish. Huntzir, kikarajizah, hunkazuwach, chikutalek. Keposhib tzir, pahunchabal. Huntzir rech kashibal tzir. Katekuri, chibnar nohela rech, kiyaktah rikomontiosh. Wekban huntzir pahunchabal, chichawba shae kep, un shae oshib. Chikihuhunal gechawik. Chawhunaretak shichawtah rihunchik. Katekuri, shahun kusolo uwach ritzir. Wemankot hun, ashel tzir, mischauba matzalik ba chishkanak parikomon, chishchauba pariguanima rukri dios, riak ashelu tzirri dios, shaba ekep, onsheyo ship chichawok, erienik achchik, chikimunari katok tzir, wehun chikech rietu yelik, kohun kutalik, hasuwu chikrah kukalahisar, machauba rihun nabe, rumal rech, cheigunuhel kishkowenik, Kikashe hutsihri dios, chau hun aretak chau ta hunchek. Arech konohel kukuhi, riketam bal. Ekukuhi hunzih, rich sakadi sebal, parik ekumal. Rikushlabal riek ashelu tsihri dios, chikeni mangui, chikiwuch riek ashelu tsihri dios. Rumal rech cheri dios, manhun dios tak rich choh. Shane, dios rech ri hamaril. Hachapar nohel tak komontios, kechri eus takwinak. Michauri ishoqib patakri komon. Rumal rech che man yatalt chikech kech awik. Arech ni manok hachagub ihritzih. Weri e are, kakak o ketam maag puwi ikhun khasuwach, chikita chikech ri kachkhil patak kachoch. Rumal rech che man utstak, itzel wik chau khun ishoq pa komon tiyosh. La pari komon puch shel wi ulok ri utzih ri dios, on La shaqo paninak pari komong ish, ek ohun winak kuchomach cheri are, hun qashelu tzihri dios, onchik ori uk aslemal ritiosh lakush labishel ruk chrila chuk ma uk ab pawetzih chekin tzibak in chiwechri chekhunu pishabri akhawshel we mankareta makhtu wetzihri shukukheri dios mankareta makhtu wachri are khinak uri ishkwachalal chiwak ba risipanik chekishushishsak ishqashiru tzihri dios katek uri mei qatuk mei qil riwinak chegechao patak chabal katekut runukhel utschibna epanimala khamaril. Primera de Corintios capítulo 15. Eachalashik kinna tisach chiwech ri utslach tsich cheshimbi chiwech echeshik am riish eche uts ikolem ibanom chupam ri utslach tsich cheshukuhe kishukolna weqas kikolo pariwanima Jeriha chao bishik shimbir in chiwech. We man jeri, mankot na uputanri, che shish kohonik. Nabe shin yao, shimbir chiwech, ri shink am in. Cheri Kristo, shkamik rech to obispal kawach chuwach rikamak. Hechasti batalik, che shumukik. Che shkasta huwach pari urosh ir, hachari tse batalik. Che shukutri chuwach risefas, katekuri, chikiwach chik, li egablahuk. Katekuri, hunamukutikrip shubno chikiwuch ehop okal ekachalal ruk kep oship uwi. Ek ich kech riare, ek ona kamikri. Katekuri, ek onikachik che ekamunakchik. Katekuri, chiare chishukutrip chuwuch ri Santiago. Katechik chikiwuch konoheri etakonelab. Epari ukis balil kanok, shukuhe shukutrip chunuwuch ri in. Che in heri hacha hunak al. Chikzakulok chori uchuch upam riunan. Rumal rech, cheri in, are inglachnit, chikishol ri etakonelab. Ri in, chemantakalt chuich, chikibish takorel chuech. Rumal rech, cheri in, shingwokatah riukomontios ri dios. Rumal riutokop ri dios, chihiwari nubantakik, in kamikri. Eriutokop ri dios, wachininak parinuk aslemal. Katekuri, shane are, Nimchna rinuchak, chuwach ronohel rikichak eare. Mang intekut, shaneare riuto obri dios chikowuk riin. Sharumal kuwa, ri eare, eriin, areguari akutunik, eweri, riishikoho. Katekuri, wikbishik, cheshkasta huwach ri Kristo chikishol riekam nakib. Haskuje, cheikonikach chishol riish. Chekikikocho, kikibih, chemankot kastihebal wach. Chikishol riekam naqib. We mankot kastakhib al wach. Chikishol riekam naqib. Shukuhe man shikastakht ku wach ri Kristo. Katekuri. We man shikastakht wach ri Kristo. Mankotu kushri ri qatzih. Shukuhe mankotu kushri ri qakohonik. Katekuri. Shukuhe nak uri ri uch. Uchitzel tak qatal tzih chu wach ri dios. Rumal rech. Che shqiya u bishik puwi ri dios. Che riare. Shualisach wach ri Kristo. Katekuri, man shualisacht ku wach, we qassih, che man kikastacht ki wach ri ekam naqib. Rumal rech, che we man kikastacht ki wach ri ekam naqib, shokuhe, ri Kristo, man shikastacht u wach ri. Katekuri, we man shikastacht u wach ri Kristo, man kotu kush ri ikohonik, eish kaminak nari pari imak. Shokuhe, ri eare, Che shewaru bi ruk ri Kristo, che sachna kuri, ri uch, we shak shuwi ba we kak aslemal ri, kay omri kay ebal chrih ri Kristo, nimdak kok esh, kawach ri, kumal konohel ri winak. Manjerit agut, ri Kristo, shkastak wach chikishol ri ekam naqib, are nabe chikishol ri shewarik, rumal rech, we ri kamikal shpetik rumal hunachi, shukuhe, ri kastakib al wach, Chikishol riekam naqib, kperi rumal hunachi. Hunam nakut, jeri che konohel kekam pari Adam. Shokuhe, konohel kohun kak kik aslemal pari Kristo. Katekuri, konohel pari kik olbal. Are naberi Kristo. Eshas eare chiukok, ri ewinak ri Kristo, pari upet bal riare. Eare chi riukis balilchek, are takchi kuhachnari rakawi bal chrechri tatshel. Are takchi, shchaktak rumal riare, ronohel nabek olbal. Ronohel kowinem, e ronohel chukab. rumal rech che rakhawshik kahawinik shask atena kyukoh konohel ye ukulel chusheri rakan rik isbal ukulel chikchikan nari are puwi areri kamikal re rumal rech che kukoh ronohel khasuwach chusher rakan katekut are takchikubih ronohel shaktahek uchanimri mankubihtari che kokriare che arek chakan puwi ronohel chuwachriare katekuri are takchi ronohel khasuwach kiniman na chrechriare rik oholshel kiniman nari chrechriare che uchakom ronohel khasuwach arech kushik rechriare arechri dios kushik par ronohel uachri ikaswi konohel riwinak weta matkheri khaski kichakri ri eare chekik amri qasna pakito op ri ekamnaqib wi qastih che mankik astaqt ki wach ri ekamnaqib khas kuche kamri qasna pari kito op ri eare shokukheri ukh khas che parunohel kakhbal kakayaqib pari kash runohel qir ri in inkochuno qahri kamikal qastih nakot ish achalashik ish ri nuqikhil pari Kristo Jesus ri qahawshel Weruk uchomanik winak shinchohin kukri echikop pari Efeso, hasko shinchako, wimank kastakt kiwach riekamnaqib, chuhwok ba, chuhkumun ba, rumalrech che kukkamwa chuakkbih. Mish sach ba, ri itzel takachil, kiketzelah wach ri utzkasleman, kaschish kastak ba, emish makonik, rumalrech che ikonik achchishol ish, che mank otchun hasuwach que tan puiri Dios. Quien viejueri, rech ik ishbal ri ish. Katekut, kohunwa kubihna, la chikik astak ki wuch ri ekamnaqib, has ruk ki baqil ke tzalxik, kashalak uchabeshek wa. Ri iha che katiko, mankuyat hunkak kaslemal we makakamik. Ri iha che katik at, mangaret ri baqilal kik iulok. Shane hunlak iha ri, hunlak huwach triko, on wach hun chik tikon. Kategori, ri Dios, kuya hun bakilal chrech heri, haskel pari uk ush, kuya chrech, runohel wach iha hun bakilal. Runohel tak bakilal, man hunam tak. Hun wichi bakilal ri winak. Hun wichi bakilal ri echikop. Hun wichi bakilal ri echikop ahu wokah. Hun wichi bakilal ri kar. Shokuhe, Ek o bakilal rech rikah, e ek o bakilal rech ri uwachuleu. Katekut, hunri riki kichil ri e bakilal rech rikah. E hunchiri riki kichil ri bakilal rech ri uwachuleu. Hunri ri ukichil rikih. Hunchiri ri ukichil riik. Hunchik ri ukichil ri tak chumil. Katekuri, ri ukichil hun chumil, mankunam truk ri ukichil hunchik chumil. Shokuhe, Genak uwa parik astakhibal ki wach reikam naqib. Ketikik rikik ay uwaj. Kik astakhu wach pari man kik ay te wach. Ketikik rik ishbal. Ekik astakhu wach pari nimlach uq ikhil. Ketikik ritu qaril. Kik astakhu wach pari juq balil. Ketikik khumwinak pari uq aslemal chuwach ulew. Kik astakhu wach pa khun ushlabal baqilal. Wik uq aslemal khun baqilal rech wach ulew. Shukukhe. Kohun ushlabal baqilal. Tzibatalik wari.
3: Rinabe winak, ri adam, hunk aslikalak, chomanik.
2: Rik isbal adam, ushlabal che kuya rik aslemal. Katekuri, mangaret ri ushlabal, rik pe nabe. Shani are nabe kpe ri uk aslemal, ri baqilal chua chulew. Katekuri, pa ukab, kpe ri ushlabal. Rinabe winak, che kelubi pari ulew, ri are, rech ri wachulew. Riukab kpechi parikah. He khas riwinak rech riwachuleu. Shukuhe kpenari rieare che erech riwachuleu. He khas riwinak rech rikah. Shukuhe kpenari rieare erech rikah. Gerinak ut riuk che shukukahubi riwachpal riwinak rech riwachuleu. Shukuhe riuk kakukahnari riwachpal riwinak rech rikah. Kibih wari chiwech. Ia chalashik, ri baqilal erikik el, mankuyatak kechipeh ri rahwibal ri Dios. Shukuhe, ri kakayek, mankuyatak kerechipeh ri rahwibal ri Dios. Shubuhe, risachibal mankuyata, krechbeh, rimansachibalta. Kenakut, ti inkimbi hunkut alik hasuach chiwech. Mankuk kam tua konohel. Katekut, konohelwa, kuk estahna. Chipa aninak, chichanimwa, chipa hunyub yatemgo pochah. Pariuk isbal riropal, ruk awakash. Katekuri, kakastaki wachri, riekam nakib. Eman ke qait chiri riuh kuk estahnari rumal rech chera khawshik rihun chike qayek kukohri ratsiq riman ke qaita rihun chike kamek kukohri ratsiq riman ke kamta kategori are takchi we wan takhik ri baqilal ri chike qaywa kuratsiq isakhrib chiri man ke qitwa e we khulu ban takhik baqilal ri chike kamnawa kuratsiq isakhrib Cherimank kamtwa, chukamik, chuchanim kure, kasih kabantahri di cikh cibatalik.
3: Rikamikal shbiqatahi kubi parich akanik. Kamikal, hawik awiri achakanik. Kamikal, hawik awiri achokbal.
2: Tiujokbal rikamikal, arele makah. Eriuchukap rimakah areli katokcih. Katekut, nimlah maltioshbal chrech ri dios. Chekuyarich akanik chkech. Rumal de Kahausher Jesus Cristo. Genakuri, Islochlach Takwachlal, Ko Chishkolok, Mishkesh Tahik, Ut Chishbinok Pariuchakri Ahaushel, Kasakchiwach, Kasiwetam Cheri Ichak, Manshaktik Iskuwach, Pariahaushel. Primera de Corintios, capítulo 16. Pui, Rikikuchubal Rietioshlach Takwinak, Shokuhe, Reish chibnari tsikh che shintaqan chkech ri komontios rech ri galasia parinabeq ir rech ri shmano ronohel winaq chutasa apnaq ripaq che shtotakhik parirachoch mangaret ke yeshik uyaik ri kuchpal aretaq chikinopan in katekuri aretaq chiri in inkoyuk inkochishol reish kintaqna ubiri hunguq kukri winaq che sheichaish Arech kikik amubi pa Jerusalem ri isipanik ish. Ewa shukuhe rakawshik kimbein kebena kori ri e are wuk in. Kimbena ri pari itinimit. Are takchi shink ashtak kanok pari Macedonia. Rumal rech cheri in kink antanawa pari itinimit Macedonia. Wene kink kanakna pari itinimit ewene kink ashak runohel ri kalahi wuk. Arech ri ish kinik amna ubek Chiparik olbal hawihe rakawshik chekin benawi. Rumal rech, cheri in, mankin wakhtak, chishakpanuk ashebal, kishin wilubik. Kinwiyeh, chekin kanak keb oshib ik, pari itinimit, wegeri krakhri ahawshel. Katekut, chikin kanak kanwi, pari Efeso, chikatenari Pentecostes. Rumal rech, chenimalak tortakhinak hun uchiha chunuwach. Arech kin chakunik. Kneba siblahek I riakak ulel. Wekopan ri Timoteo iwuk, chichakik bariare, arechman kushibik tarib chishol. Rumal rech, chishokuhe riare, kchukun pariuchak riakawshel, hachari in. Matbak ohun winak kretzela huwach riare, chikmaubi riare, parihamarin arechkpeguk in, ri in, kinguyeh riare, kukri eachrashik. Puwi riakachalal Apollo, Ri in si blak nubim chrech riare, chekuah kbekuk ri echerashik pari itirimit ish. Katekut, kamikri, mankrahtar riare, wari. Kbenari, aritak chilok kbek. Chishachinok, ko chishkol pari ikohonik. Ri ish, che ishachichab, kas ishkotak achichab. Ronokhel khasuwach, chibana ruk lokok ebal kuish pari itirimit. Unchik bishab ishacharashik. Riish iwetam cheri Estefanas eri erachalal pahakolpal eare nabetak wach riakaya shuya o. Katekuri ri eare shok che ki patanashik rietyosh lak takwinak. Riish shokuhe chinimak kitzih huyachihap ri eri kitzih konohel ri kechakun kuk eri kekos kuk. Siblak kin kikotek rumal rech shepetek ri Estefanas ri Fortunato eri akaiko. Are takchi ishelenak ubik riish. Ri e are shkiutsirisah ri nuchomanek eri ichomanek riish. Nimche wilawi we eachihapri. Ri komontio shrech ri asia kikiachiwach hun rutsiliwach, riakira eripriska, shukuhe, riewinakche kikimulihki parikachoch, kikiaobi hun rutsiliwach. Konoheli achalashik, kikiaobi hun rutsil iwach, chia hun rutsiliwach chishol, rukritioshlak tsubanik, rihun rutsiliwach, kberumarinuk abin, riin chin Pablo. Wek ohun che mankracht wach ria haushel, riare anatemari. Maranata, chakanakba iwuk, riuto obria haushel Jesús. Igunohel, kishin lo ok ek pari Cristo Jesús. Riukap wuk, shtsibas chkech ri eak Corinto. Segunda de Corintios, capítulo 1. Ri Pablo, Apóstol Rechri Cristo Jesús Rumal Ri Urayebal Ri Dios, Eri Timoteo, Chejuna Chalashek, Chrechri Ucomontios Ri Dios, Checopari Corinto, Echkech Conogel Ri Etios Lactaquinac, Paranogel Riacaya, Chiwech Ish, Kayaopanak, Hunrutziliwach, Rechri Dios, Checatatchel, Ejunrutziliwach, Rechri Ahaushel Jesús Cristo, Teuchitalictba Ri Dios, Riutat shel rikahau Jesus Cristo. Ritat shel rechri lokok ebalk ush. E Dios rechronohel kubisabalk ush. Riare chikubisabal kak ush. Paronohel kash kakariko. Arechri uch. Ruk rikubisabalk ushri. Chakak amom shasruk ri Dios. Shokuhe kakakubisak kikush. Enik achchik paronohel kash kikiriko. Rumal rech cheherina kut. Chik osibalak ash rechri Cristo, rumal utok bisashik kawach. Shokuhe, rumal ri Cristo. Ri uch, konim lak kubisaban kak ush. Lauk ko uch parik ash, weri, sharra gawshik arechk pe kubisabalik ush, eri igolotahem. Lak o kubisabal kak ush uch, weri, ragawshik arech kperi kubisabal kak ush. Chikuyari chukab. Chiwechri ish parik ash. Chechukuhe, kakak ashkoli ri uch. Katekuri, kaskak ubam riqeyebal chiwik ish. Ri uch ketam, chewishko kuk, parik ajakir chi. Shukuhe ishkori kuk, parikubisabal kush. Ri uch, mankakartak, chiri ish, matakiwetamak. Ishachalashik, rik ash, cheshakak ulmak pari Asia. Aresiblak nim, chuwach riqachukab kolik. Shukuhe, manshkiyehtak, chikuk kasik. Riuch, kaskori qatbaltsik rech kamikal pakawi. Arech riuch, kitam, cheman kakakikibat kakush, chibilqib. Arene, kakakikibat kakush, chirik ri Dios, chikuwalisak kiwach riekam naqib. Are are, shuto kawach chuwach ri kamikal, eshukuhe, kutochna kawach ri, ruk riare, kowi riqeyebal, chikuhutochna humul ri. Riish, kishakuna riqhuk riuch, Shasruk ri ichawem ruk ri Dios pakawiri uch. Arech ri utzil kakarek ri uch kumale ek iwinak. Shukuhe ek iwinak ba che maltyoshinok pakawiri uch. Ri rumal che nimal kakaban uch. Are ri uqatbal tzik ri kachomanik che ruk am kape pawewo chulew. Kategori iwuk ish. Are ri tyoshil eri utzil che petinak ulok shasruk ri Dios. Eman ruk tri unokbal ri bakilal. Shane are ruk riusipanik ri Dios. Ri uch, mankot hun hasuwach chik, katzibach chiwech. Shane shuiri kishkowin che usikishik, eche uchobik. Kategori, ri in kingweyeh, chikasakat uchobik na kibono. Ri ish, ichobom chihubik. Che uch nakut, are rinim kikihiliwuk. Eri ish, are nim ikihilkuk ri uch, pariuk ikhil kahaushel Jesus. Ruk wenuhik ibamri, riin are qas shingwah kinopon nape pari itinimit, are chri ish kukohi hunukab isipanik. Katekuri, shas pari itinimit welikubik, kuah kimbe pari Macedonia, e pari nutsalhik chiulok pari Macedonia, kuah chikinopon pari itinimit, e kuah chiri ish kinek omubik chi pari Judea. Are tak chi ikhri shinchomah, lamang ustakhri shinchomah, On pari bakilal petinak wiyulok rinu chomanik. Shahe kuri, kowuk in ri jae, eri man jaetak. Jeri, hachari Dios che mankuk esht ri utzik. Ri gacha wibal iwuk, manquepte uch, jae e manjaeta. Rumarrech, cheriu cohol ri Dios ri Cristo Jesús, cheshkia, ubishikri uch chishol riish, ri Silvano, ri Timoteo. Eriin, manquepte uch, jae e manjaeta. Pariare, shuish cohiri jae. Runujer ritzich, ujigibamo bishikri Dios. Pariare, uricom wiri jae. Erumalkuri, riare, ri ujigabij, amén. Chrechri Dios, arech coni malajukihil. Kategori, are riare, rikiyo ok chukab ri uj, eshukuje chiwechri ish, rukri Cristo. Riare, cheshujujion sah. Riare, are di Dios. Riare, cheshujuti o, eshuya parikanimari nabeu sipanik, ri ushlabishel. Riin, kimbihueri chiwech chuwechri Dios. Arechman kimantarik esh chiwech, cheriin, weman ibenakta chi humul parikorinto, shane are rumal che ishri kishinweda panak. Riuh, manchat are kkah kuchtakan puwiri kohonik. Manchetari, riuh, shane are kuchtoban ruk ri ikikote mal. Rumal rech chek ori ichukap pari ikohonik. Segunda de Corintios capítulo 2. Pawech wiri in, shin chomag, che mangruk tachik rib is, kinsalag pari itinimit. Rumal rech, che wewumal in, kish bisonek, hachink uk kowin ri kuyano kikote mal. Wimankot riare, ri shin ya ubis ri in. Katekuri, Wer in shin tzibach rihastak chiwech cheri iwetam. Shibono arech in manking bisontak aretak chi kinelubik pari itinimit. Isha rumal kechri eare. Cheshas rahaw shikwi kikiyari nu kikote mal. Ri in shas kinchomahwi cheri nu kikote mal ri in shukuhe ikikote mal igunohel ri ish. Genakut pahunimlak ash enimlak bisobal pawanima. Ri in Shishin tzibach ruk sibla hok ech. Eweri man rumal tak arech kohi ibis ri ish. Shane rumal arech ki wetamah rinim lach lokok ebal nukush kochi wech ri ish. Wesha rumal hun winak petinak ri ibis man chwesh tari inri shuya wiri ibis. Katekut. Waweri shas shiyawa hubik nubis iwunohel. Chrech wehuna chiri shas shuwi takalri. Chrech riwqat bal tzihri winak. Katekut, are utri che kisach riumak ekiyaw chukab. Arech mankatsak tapahun ni malak bisobal. Siblak kintaba chiwech, che rakawshik che ri ish, kukuhiri loko kebalu ikush rukri are. Are takchi, shishin tzibak, shin chumak, che shakishin nabih, arech kishin wilri ish, we kishni manik parunohel hasuwach. Katekut, Chrech rihun cheri ish kisach riumak, ri inch kohe kinsach riumak. Rumal rech cheri mak, shinsach uwach in, we rahawshik cheri in kinsach makah, shane igumal ri ish ri, chuwach ri Cristo. Rahawshik cheri uch, mankuksach tpa ukabri satanas. Rumal rech cheri uch, kasketam, ri getakuchomanik riare. Ri inch inopon paritroada, arech ken yao bishik ri utslach tzih rech ri Cristo. Kneba, che haqatalik hun uchiha chwech paria hawshel. Ri uxlabal mankot hun utzalak uxlanem chrech. Rumal rech, che man shinrakta ri wachlal tito. Ri in shin yari hun rutzil kiwach. Katekuri, shinbe pari Macedonia. Si balak maltioshpa chrech ri Dios. Che parunuhel mul, kuhuk amubi pari upetibal. Eche kumal ri uj, kukehek, parunuhel kolibal ri utzalak. Kuna bal rechri uno hibal. Chuachri Dios are uj, ri uj, koklaj roshlab ri Cristo, chikishol ri ke koltajik, el chikishol ri kisach nakib. Chikechnik aj, hun uk okal, cheek o parikapikal, eke uk amubi parikamikal. E chikechnik ajchik, hun uk okal, cheek o parik aslemal, eke uk amchiubi parik aslemal. Katekuri, Hachin kakuwin chrech were, kasih nakut, cheri uj, man ujeritak, ege hasri siblak eki, chekikik ayik riutzihri Dios, man jetari, shanek gaban pari utzil, ge hasuk takom rumal ri Dios, echuach ri Dios, kakabihwi were, pari Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 3. La cojok chihumul chrechu bishikri utzil pakawiri uch. Honra hawshik chiri uch. Kakatziba hutzilach tak uch. Chihuach rech uukshani kip. Honra hawshik chikakatachi wechri ish. Ish ri ish kawuch zibatalik parikanima. Cheshas et amatalik esik imukumal konohel riwinak. Kasignak ut ish ish hunuwuchri Kristo. Che ish zibatalik mangrukt zahbal. Shane ruk di ushlab shel rechrik aslik dios. Mang ish tzibatalik tacho takabach. Shane ish tzibatalik chori utzlamal ri tir epatak ri anima. Arewa ri utzlah kubisabal kakush kochuach ri dios rumal ri Cristo. Chenakak owi chech ri dios. Ri ur mankuk kawintah kakabir chekuk ur petinakwi hun utzhasuach. Mangheta ri kachukab. Petina krukri Dios, reare che shuhu sukuba, arech kuhushik, rahpatnel chrech hunkak, chetbalab, che manrech tatsip, shanets ibatalik krukri ushlabshel, rumal rech cheritsip, kamasanek, katekori riushlabshel kuyak aslemal. Katekut, riupatanakri kamikal, chishtsibash chori abach, kosibla hukhil, erumal nakuri, ri eralkual, ri Israel, Mancheko wintachik kikil riupalach ri Moises. Rumal ri uqihil riupalach cheshak kuk owik. La mangaret kunim uqihil ri chuachwari ri uqihil ri batanachik rech ri ushlabshel. Shachik uri wari upatanachik ri qatbaltsik kukihil. Nim chnari ri uqihil ri upatanachik ri sukil. Wari kakakunumah ri nabe batanachik ruk wenimlach ihil ri. Ri uqihil ri nabe patanakik man qihil tari. Rumal rech, chiwek o uqihil ri shahubiq kuchiho, si balak nim china uqihil ri, ri khun chik kanak kan chuwach weri. Katekuri, wek owa weke yebal ri, si balak ko kachukab ri, pariqik aslemal. Eri uq, man uqheritak, khikas ri Moises, cheshuko humpayu, chori upalak. Arech ri eral kwal ri Israel, man kikiltak, Rikik iswi, rik ou kisik. Katekut, shunok riki chomabal, parik ekum, shahikuri, shaskate, patakwek igri, aritakchi, kisik ishrik el, uchuchguh, wipayuri, shaskona, wipayuri, mahapakom, rumal rech, cheshuiri Kristu, kukowinik, kukyakubiri, shaskate patakwek ik kamikri, runohel takmul, aritakchi, kisik ishwachri Moises, Shaskowi hun payu patakri kanima. Shuyare takchi hun kukohon chrech di haushel. Kakta hubiri riu payu. Rumal rech cheria haushel. Are riu shlabshel. Katekuri. Hawik owiri rushlab ria haushel. Chirak owiri rik irbal ib. Katekuri. Konohel riu. Chemang chukatalek tarikawach. Kilo hachari rik kapono. Pahun irbalawachar. Riu kahir ria haushel. Ri uch kuch eshtachik. Uch heri hachawe hun wachibal ri. Kuch binik pachunk ichil. E kuch ash pachunk ichil chik. Heri riuchak ri achaushel. Chi ushlabshel riare.
4: Segunda de Corintios, capítulo 4. Rumal kuwawe ri. Ri uch kowe patanachik kuk ri. Rumal ri. Ri lo kuk ebalu kuch ri dios. Mankobant keb kuch. Atekut, riuh, shkik akkanak, rihun kishbal, cheke kamemerisah kip, riuh, mang uhkot pari itzel nohibal, shkuhe, mangkot hos, shkban ruk riutzih ri dios, shane ruk, riuk alhaisa shikri saklachzih, riuh, uhutz chuach ri dios, puirunohel chomabal, kechwinak. Katekuri, wich utalna, ruk hun payu, riutz lakatzih, shui, Chukutalekri, chikiwichri winak che esa chinak. Chukutalekri, chikiwichri manke kohontak. Ri eare, cherikinohbal, shumoyirsak ri udios, we wechuleuri. Shukumarisak, ri kichomanik. Arech mankikiltak, ri uchublinik, ri utzalachzik, rech ri ukehil ri Kristu. Ri are, che uachbal ri dios. Ri uch, mankayatu bishik, kip uch.
2: Shuvine, kayao bishik ri Cristo Jesús che haushel. Riuj, shuvi'uj, ajpatnelab, iwech ish rumal ri Jesús. Shan el shas rumal ri Dios che shubij. Tza pariqe'um kchuplin ri chaj. Are ri are, kchuplin pariqanima. Arech kchuplin ri unoj.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Cristo.